0: Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban dalam dua kejadian gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 188, lebih 1,520 yang lain cedera. Demikian menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez. Dua gempa kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang berlaku dalam masa kurang seminit menyebabkan banyak bangunan runtuh. Ramai mangsa terperangkap. Usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan. Sementara itu, Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal. Komander Selatan Tentera Amerika memaklumkan dalam satu hantaran di platform X, aset kenderaan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Aktiviti pemindahan kapal melalui Selat Hormuz digantung sementara. Susulan serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman yang sebelum itu melalui laluan perairan strategik tersebut. Menurut Pertubuhan Maritim Antarabangsa, keputusan itu dibuat bagi menilai semula tahap keselamatan pelayaran di kawasan berkenaan. Tiga maut dan seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di Jalan Antara Zautar dan Mafaldun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan lima anggota Hezbollah di Zautar Al-Sharqiyah dan seorang lagi anggota bersenjata di kawasan strategik Banjaran Ali Al-Tahir yang dituduh mengancam pasukannya. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki, menjadi insiden keganasan terbaru Israel di wilayah tersebut. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Ghatib, 32 tahun, ditembak di kawasan Salfit. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72 orang, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Sementara itu, Israel tidak meletakkan ketetapan masa untuk mengundurkan tenteranya dari Lebanon, Gaza dan Syria. Kenyataan itu ditegaskan negara haram berkenaan dalam rundingan untuk menghentikan konflik di Asia Barat di Washington. Sukan Piala FIFA 2026, Ecuador melakar kemenangan 2-1 ke atas Jerman dalam aksi terakhir kumpulan E awal pagi tadi, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gonzalo Plata muncul wira La Tricuila selepas menjadikan gol kemenangan pada minit ke-77 menerusi rembatan jarak dekat. Ecuador bangkit daripada ketinggalan selepas Diman Schaaf mendahului soal minit kedua menerusi jaringan kontroversi Lihau Sane sebelum Nelson Angulo menyamakan kedudukan pada minit ke-9. Kemenangan itu menyaksikan Ecuador menamatkan saingan kumpulan dengan 4 mata, sekaligus mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sebagai salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam satu lagi aksi kumpulan E, Ivory turut mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Skuad The Elephant menundukkan Curaçao 2-0 sekaligus mengesahkan kedudukan selaku naib juara kumpulan di belakang Jerman. Curaçao yang juga penantang baharu dalam kejuaraan berprestij itu menamatkan kempen di tangga tercorot dengan hanya mengutip 1 mata. Belanda mendahului Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan seumur minit ketiga menerusi Elias Shekhari, manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ke-7. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mastouri pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan-Paul van Hekker minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke whistle penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala, Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanya pada minit ke-62. Ketika ini sedang berlangsung saingan kumpulan D yang menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco.
Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Ketika rangka perjanjian akhir antara Washington dengan Tehran masih mencari penyelesaian tuntas, krisis bekalan tenaga terus memberi kesan kepada dunia. Ia ibarat peluru tidak bermata yang sasarannya mengenai banyak negara termasuk Malaysia. Namun, negara masih mampu menampung kesan gangguan tersebut menerusi penyesuaian rantaian bekalan. Pelaksanaan penyasaran subsidi diesel kepada RM2.10 seliter menerusi inisiatif Budi Madani Diesel bermula 1 Julai ini memberi isyarat jelas bahawa negara masih mampu menampung kesan gangguan perdagangan di Selat Hormuz. Langkah tersebut bukan sahaja mengurangkan impak turun naik harga minyak dunia terhadap pengguna dan sektor perniagaan, malah meningkatkan daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan pasaran tenaga global yang dipengaruhi faktor geopolitik. Sebagai persediaan pelaksanaan penuh, akses awal budi diesel akan dibuka mulai esok kepada pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak di Semenanjung. Dari sudut impak, pelaksanaan subsidi tersebut memberi kelegaan kepada pengguna kenderaan diesel, khasnya 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian. Dengan kos operasi lebih rendah, ia dapat membantu mengurangkan perbelanjaan isi rumah dan sektor ekonomi yang menggunakan diesel secara langsung, termasuk petani, nelayan serta usahawan kecil. Impak berantai itu dijangka memberi manfaat kepada sektor logistik dan pengangkutan susulan kos bahan api lebih rendah. Walaupun kesan terhadap harga barangan mungkin mengambil sedikit masa untuk dirasai, penurunan kos operasi mampu membantu mengekang peningkatan harga barang dan perkhidmatan pada masa hadapan. Mengenai had kelayakan dan fleksibiliti penggunaan, setiap individu yang layak akan menikmati had asas sehingga 200 liter sebulan bagi diesel atau RON95 menerusi mekanisme itu. Pemilik persendirian kenderaan diesel seperti pickup dan jeep yang memenuhi syarat turut menikmati tambahan 100 liter sebulan menjadikan kelayakan keseluruhan mencecah sehingga 300 liter. Bagi menjamin bekalan terus stabil, MyCard digunakan sebagai instrumen utama penyasaran subsidi bertujuan memastikan hanya rakyat Malaysia menikmati diesel pada harga bersubsidi. Ibarat serampang dua mata, mekanisme itu juga menghalang aktiviti penyeludupan bahan api sekaligus mengurangkan ketirisan yang selama ini menyebabkan kerugian besar kepada negara. Langkah kawalan lebih tersusun penting terutama ketika pasaran tenaga global berdepan cabaran akibat ketegangan geopolitik di Asia Barat dan gangguan rantaian bekalan antarabangsa. Dengan memastikan subsidi hanya dinikmati rakyat Malaysia yang layak, kerajaan dapat mengekalkan keupayaan fiskal negara untuk terus menampung subsidi bahan api tanpa menjejaskan bekalan domestik. Bahkan pengalaman pelaksanaan rasionalisasi diesel sebelum ini menunjukkan usaha mengurangkan ketirisan berjaya menghasilkan penjimatan ketara kepada kerajaan selain mengurangkan penyalahgunaan subsidi. Pelaksanaan budi diesel dijangka mampu mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Dengan penjimatan yang dianggarkan mencecah RM2 bilion dalam tempoh 12 bulan, langkah ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam mengoptimumkan perbelanjaan awam. Bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga pasaran melalui subsidi bersasar, kerajaan memperkukuh keterjaminan bekalan jangka panjang melalui kerjasama strategik dengan rakan antarabangsa. Rusia telah memberi jaminan kepada Malaysia mengenai bekalan minyak, gas dan diesel untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Turkmenistan pula membenarkan Petronas terlibat dalam pembangunan satu daripada medan gas telaga asli terbesar di dunia yang terletak di negara itu. Langkah strategi ini terus memperkukuh keselamatan tenaga negara untuk jangka panjang dan meneroka potensi ekonomi baharu. Bukan itu sahaja, ia turut dilihat sebagai langkah penting dalam mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber tenaga sahaja. Kejayaan tersebut memberi pulangan strategik kepada ekonomi, kestabilan fiskal serta meningkatkan daya saing Malaysia dalam sektor industri berasaskan tenaga. Secara keseluruhan, pelaksanaan penyasaran subsidi diesel merupakan usaha berterusan kerajaan dalam memastikan manfaat sampai kepada rakyat secara menyeluruh tanpa ada golongan yang layak tercicir. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Firdaus.

Pembina Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM tu dekat digulu ngauti penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalu jadi kaban konser negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Jana.

Negeri Aman, Berulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk Ngaudi Penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalu jadi kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi terdekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Remjana.

0: Siti acara kemuncak ko kita ini bab program Sarawak ku sayang bahagian kapit itu. Jadi uliah YB berkongsi ke ngau bala peninga kita nama program bab malam kemuncak to ila YB.
1: Okey, terima kasih DJ. Di malam konsert rakyat merupakan acara kemuncak program Sarawak ku sayang bahagian kapit 2026 yang dianjurkan khas sebagai tanda penghargaan kepada seluruh rakyat di bahagian kapit. Program ini bukan sekadar sebuah konsert hiburan tetapi merupakan platform yang mengeratkan hubungan antara rakyat, pemimpin dan kerajaan dalam suasana yang santai, harmoni dan penuh kemeriahan. Program Sarawak Ku Sayang mencerminkan komitmen Kerajaan Sarawak yang sentiasa mendahulukan rakyat, bukan saja melalui pembangunan fizikal dan ekonomi tetapi juga melalui program-program menyemai perpaduan, memperkukuhkan semangat kekitaan serta menghargai kepelbagaian budaya yang menjadi kekuatan negeri kita. Saya percaya program seperti ini mampu memberi kegembiraan kepada rakyat di samping memperkukuhkan semangat segulai sejalai yang menjadi identiti rakyat ataupun masyarakat Sarawak.
0: Oh, ne. Hanya tadi ngenang berkawur ngau acara kemuncak kita atau ke hari kepenudi. Jadi siapa artis ke tau ke bala raban orang ke pemerindang tau abi bisa didatai ngau merindang kita berpentas utama kita malamnya lah.
1: Jadi konsert kali ini akan menampilkan gabungan artis tempatan dan artis terkena air, tanah air yang pastinya akan menghiburkan para pengunjung. Antara artis yang bakal membuat persembahan ialah Phil Avandi, Yadi dan Max, Chen Eng, Karen Libau, Bob serta penyanyi popular Baby Sima. Majlis juga akan dimulakan dengan persembahan tarian pembukaan daripada karya terindah performing art KPTA di bawah Majlis Seni Sarawak sebelum diteruskan dengan persembahan artis-artis jemputan dan diakhiri dengan persembahan finale yang menghimpunkan semua artis di satu di atas satu pentas. Gabungan artis daripada pelbagai latar belakang ini mencerminkan kepelbagaian budaya dan cita rasa masyarakat Sarawak. Saya yakin setiap persembahan ini akan memberikan pengalaman yang menarik dan menghiburkan kepada semua yang hadir.
0: Oh, nanti kita berarti kena panggau pemerindangnya di perindang ngau artis kita Nawabi. Jadi tentu ya kita nemu menua kita di kapit itu nah ya terbilang ngau adat ngemain asal. Nama kini main asal tau ke penyelai main ke dekat debaik ba menua kapit tu ka dipandang ke ba malam panggau tau ke malam kemuncaknya ialah ba persembahannya ialah.
1: Ya, sudah tentu. Salah satu keistimewaan program Sarawak Ku Sayang ialah penekanan terhadap nilai budaya dan identiti masyarakat tempatan. Persembahan tarian, pembukaan serta lagu-lagu tempatan yang dipersembahkan oleh artis-artis Sarawak akan menyerlahkan kekayaan budaya masyarakat di bahagian Kapit. Bahagian Kapit terkena dengan kepelbagaian etnik seperti Iban, Orang Ulu, Cina, Melayu serta kaum-kaum yang hidup dalam suasana harmoni sejak sekian lama. Kepelbagaian inilah yang menjadi kekuatan Sarawak dan akan diterjemahkan melalui persembahan seni, muzik dan budaya sepanjang konsert berlangsung. Program seperti ini bukan saja menghiburkan, malah menjadi medium untuk memelihara dan memperkenalkan warisan budaya kita kepada generasi muda.
0: How? Cukup mana gak program kita malamnya ialah ni Wabi. Yeah. Jadi siapa ya ke dendang ya di kelalu nang ya fokus kita meh sasaran utama kau kita itu program tu ialah uliah mai diri sebeli ya betul data ialah ni Wabi.
1: Oh, mesti.
0: Oh, mestinya.
1: Ini semestinya. Program ini memang terbuka kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira umur.

0: serta Ulih Megah bertemu dengan bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Goy. Arang, beraminggau kami.
1: RTM Sri Aman, bergulai dengan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak mini stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6:30 lemai. Konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau

RTM Sri Aman, Berulangnya Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27 hari bulan 6 2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngadi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang Pengelandia Sarawak dilalunya di kawasan konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisi datai ianya Yang Berhormat Dato' Mung Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sitak N31 Bukit Begunan. Penanyi tidak dekat merindang mayatu ianya Angela Latajua.

Aman, Berulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk Ngaudi Penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi terdekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Remjana.

isu pekerja asing, mesyuarat jawatan kuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru penjawat awam mulai 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Haram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ini, bisik siku nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku bunuh titu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Mandang ke penusah bapadi Bajalah Lun di Sarawak, aki ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngaki semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyadi, arulah diteriba, tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bapadi Bajalai Alun. Seliah ke diri, ari ngenak telepon bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalai Alun, sidak berkuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalai Alun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari